patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patapum, patap